sam na moć, pod svijesti volio sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam te ja. Za malo bio je ris naporan dan, sebi ris morao na sredi pasini. Na engrast na pred mano se pojavila dva psa, en veli guldog im pa čisto mekna budica. Dejali boste ke za vraga, skuški zdete življe djeta, guldog je za pjobol pa še budica za njih takole.

0: jutro.
1: Moj Štajerski val.
2: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se